0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Ovo je TDI Radio.

ovo je bio Shawn Mendes. Dobro jutro ljudi, kako ste, jeste ustali? Znam, iskreno ni meni se nije ustajalo, ali mora da se radi. I kreće polako i gužvica i kreće traženje parkinga, ali nećemo se nikako nervirati. Tako da popijemo zajedno jutarnju kaficu i sve će odmah biti bolje. Mi idemo odmah na hitove i slušamo Talk to Me. Ovo je bukvalno pesma leta. Dobro jutro.

E, ova pesma nam nekako dođe kao podrška za četvrtak. Kaže Hug Yourself. E, podržao nas je lepo. Sljedeća pesma zvuči kao da leto traje cijele godine. Karol G ovdje spojila latino vibe sa prepoznatljivim Manu Chao fazonom i zamišljam ovu pesmu onako uz otvorene prozore i mora u daljini, a i poruka je takva, kaže manje žurbe, a više života, tako da slušamo Viajando por el mundo. Sigurno ovo nisam dobro rekla, slušamo ih.

jedna emotivna pesma u stilu ovog što ću vam sada reći, a kažu da je sve što je lepo kratko traje, mada naših 100 dana leta na Kamenovu i nije baš kratko trajalo. Danas je poslednji dan TDI-a na Kamenovu i koleginica Bađa nam se vraća. Završavamo našu morsku smenu i pakujemo mikrofone za Beograd, ali Kamenovo ne ide nigde, to svi znate da je najlepša plaža u Crnoj Gori. Još septembar, miran, fin, nema gužve, milina. Za njih se leto sigurno ne završava, a boga mi ni nama u TDI hitove, jer slušamo Kiss Me More u nastavku.

0: Hit Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Kemo Impex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.kemoimpexauto.com.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu, da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: Padne gol, vidiš gol, bude crveni, vidiš crveni, bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 8 sati 4 minuta. Slušamo Inu i Up. Ajmo da se budimo malo, sledi druga kafa.

0: vesti. TDI Radija.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić boravi u Parizu gde učestvuje na Međunarodnom samitu o svemiru koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona. Vučić je imao sastanak sa predsjednikom Makronom, a razgovarali su o daljem jačanju strateškog partnerstva dve zemlje i svim drugim važnim pitanjima. Na obali jezera Gazivode u selu Međeđi Potok završeno je rušenje najmanje 6 vikendica u vlasništvu Srba. Po nalogu Prištinskog ministarstva životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture, nakon jučerašnje akcije prema podacima sa terena, broj porušenih objekata prešao je 30. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da Srbija ima dovoljno rezervi naftnih derivata i da država prati kretanje njihovih cena kako bi obezbedila sigurno snabdevanje, bez obzira na geopolitičke izazove na koje ne može da utiče. Cena sirove nafte Brent porasla je iznad 101 dolara po barelu prvi put od maja, podstaknuta eskalacijom tenzija između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i jačom potražnjom Kine za naftom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na severu i zapadu zemlje promenljivo oblačno i svežije, ujutru ponegde u Vojvodini sa slabom kratkotrajnom kišom, u ostalim predelima pretežno sunčano i dalje veoma toplo vreme. Najviša dnevna temperatura od 27 na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na affinity.rs. Restoran i bar. Šeri.

0: Kaže The Weeknd, I feel it coming. E pa ja osjećam kako tražite parking dok dolazite na posao i osjećam kako se nervirate. Sa mnom je tu Nemanja, kolega. Nemanja, dobro jutro.
1: Ako je ovo dobro jutro, onda nek bude da je dobro. Što jel imaš onaj bip, ono, da mi staviš, aj, stisni ja to da... dugmence da kažem nešto u program.
0: Ne, ja ću da bipujem ti priče, ja ću bip da prirodno bipujem.
1: Ne,
0: šta je bilo?
1: Ne, ovo sam se nadovezao zbog tog parkinga što si sad povedala. Znači,
0: jeste,
1: o čemu se radi u ovom gradu ili bilo kom gradu, ne možeš stići nigde ni peške, a ne autom. A ne, ne daj Bože da ideš na ti je prvi dan razgovor za posao i sad ti još te istresira onaj bio ti nešto i ti treba se ponašaš, znaš, pitate nešto na razgovoru i ti si sad kao dobar dan.
0: Razgovor za posao možda bude jedna od neprijatnijih stvari, naravno, naravno da može da prođe savršeno, ali može da bude i vrlo neprijatno jer meni su najjače pitanja na razgovoru za posao, kao, znaš, kao, tipa, jel bi radio prekovremeno?
1: Da.
0: Pa mislim...
1: za vas sve.
0: Ma sve, mislim, nisam ni došla u firmu, ti me pitaš da radim prekovremeno, nisam sigurna šta će ti odgovoriti. Mislim da je vreme da postavimo pitanje dana. A ja ću vas pitati koje je najgluplje pitanje koje su vas pitali na razgovoru za posao. Nemanja, ali imaš ti nečega da se setiš?
1: A ne znam,
0: nečeg specifičnog.
1: Jel vi ljudi znate za ovaj konkretno posao? S kim sam ja razgovor vodio?
0: Sa kim?
1: Sa papom koga trenutno nema.
0: Sa mojim kolegom papom? Šta te pitao Luka Pap na razgovoru za posao?
1: Pitao me između ostalog, da li bih hteo da radiš u paru, u tandemu sa ovom jednom plavom devojkom, pogleda u tebe, tako je, ja kažem, ma ne dolazi u obzir.
0: To, rekao si da ne dolazi u obzir, au, ljudi moji.
1: Nije, svidela si mi se na prvi pogled, rekao sam sve za nju, sve i preko vremena ako treba.
0: I preko vremena, e pa dobro, ovde si se već izvukao, dobro.
1: Dobro.
0: Mene su jednom pitali šta sam u horoskopu.
1: Na razgovoru za posao.
0: Da, ja sam bukvalno bilo... Hoćete da zove mamu da pitam koliko sam sati rođena i sve ono kao kad evo i kapitali.
1: Da ti vade ono natalno.
0: Natalno da mi vade, da, tako da ne znam šta je to tačno značilo. Ajde ljudi, pišite nam i vi vaše primere na Viber na 069-3089-399, koje su to glupa pitanja koje ste dobili na razgovoru za posao, a mi idemo malo na muziku pa ćemo da čitamo vaše odgovore. Slušamo Moving Too Fast.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30 Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust.
2: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse Crep.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Wait for you na TD radio. A Jesi i Nemanja su ovog jutra sa vama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo pre smo vam postavili pitanje dana, a ono je glasilo koje je to najgluplje pitanje koje ste imali na razgovoru za posao, a vi ste napisali na Viber na 069-308-9399, pa ćemo Nemanja da prelistamo malo Viber da vidimo šta su nam ljudi to pisali.
1: Ajde, evo Dušan jedan se javio.
0: Ajde, šta kaže Dušan?
1: Kaže na pitanje, ali kaže poslodavac istakao kao bitnu stavku da uvek ima voda ladna, misleći na aparat, ali jeste to, znači kad ti kompanija neka prezentuje šta jeste. Sve nudi od mogućnosti.
0: Imaš pa vodu kao, da piješ.
1: Imaš vodu.
0: Nekad vidiš... bio topli obrok.
1: Ali evo mi imamo aparat za vodu, kao jeste. Plus. Bravo, jeste. Bravo.
0: Nećeš piti sa Jasmine, nećeš kupovati vodu, tako da uštedjet ćemo na vodi. Okej, nije ni to loše.
1: Ali pazi, setio sam se isto, to mi je pričala jedna drugarica zapravo, da? Kad je ona bila na razgovoru za posao i vraća se sva ono usplahirana, neko šta je sad. Pitali su je između ostalog na razgovoru za posao koju muziku sluša.
0: Aha.
1: I sad mi je to interesantno, kom poslodavcu je to bitno sad, koju muziku slušam ja.
0: Da, ne znam ako radi na primjer u banci, zašto bi to bilo toliko važno, ali ovdje da je na TD radiju, pošto mi ovdje imamo jel te više muzičkih pravaca, možda bi ja to pitala.
1: Pa ja, onda bi moj odgovor bio slušam samo TD radio.
0: Samo TD radio, da. E, pa
1: samo hitovi.
0: Možeš da radiš. Ajde da vidimo dalje što piše na Viberu. 069-308-9399.
1: 399 i pišete i dalje, evo stižu da, poruke. Da. Kaže jedna od poruka, pitanje sa posla, odnosno razgovora, da li biste radili noćnu smenu?
0: Aha.
1: To je korektno.
0: Da.
1: Neko nije ono noćna ptica, neko yes. ne bi mogao da izdrži. Si ti nekad radila noćnu smenu?
0: Nisam. Dok. Ja sam neki vikend kao uveče, ali nije to baš noćna noćna smena, tako da nisam, a ti?
1: Yes.
0: Jesi,
1: a ne na ovom poslu, naravno, nego na drugom jednom poslu, pa loše.
0: Loše.
1: Zašto sam bukvalno stigao i da zaspim u jednom jel trenutku, da? Pa se nisam dobro probao.
0: Dobro, onda nije to loše ako možeš i da zaspiš.
1: Pa nije trebalo to da se desi, da.
0: Ajde vidimo dalje poruke, kaže, jel ti okej da radiš za minimalac? Pa dobro.
1: Pa okay. Šta dobro.
0: Okej, za sve bi radila. Ajmo dalje da vidimo. Kaže, kada bi tvoj kolega napravio neku veću grešku, da li bi prijavio to šefu? To zamisli, to ti pita na razgovor za posao.
1: Dobro, nemoj mene da pitaš da li sam tebe cinkario nekada.
0: Da, neću da pitam, verovatno jesi. Ništa, ljudi, prekidam ovdje mi ovu temu. Vi možete i dalje da pišete slobodno na Viber koje je to najgluplje pitanje koje ste imali na razgovoru za posao. A mi slušamo Lipstick.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: A kad čujem ovo kako škripi parket, odmah znamo naravno da neki sport u pitanju. Stefan sa mnom. Stefano, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ali nećemo pričati o parketu. Košarci, jel da?
2: Nećemo.
1: Škripi trava neka možda?
2: Škripi trava, da, Liga šampiona. Krenula je, prvo kolo odigrano, nastavlja se i to je sad praznik za nas muškarce. Komentarišemo najbolji igrači sveta, govorimo koliko bi mi to bolje, koliko ovaj sudija nema pojma i slično.
1: Naravno.
2: Bayern München danas, šestostruki šampion Evrope, ide, igra protiv ove norveške senzacije Bodø Glimta.
1: Opa.
2: Da, meni je super, vi žene, kako izgovarate ove nazive klubova, to mi je fantastično.
1: Znam, ja znam samo koja čija žena, to iz nekih poznatih klubova, ove čak ni ne znam, ali šta kažeš ti, koja prognoza će biti, ko će pobediti tu?
2: Mislim da će Bayern pobediti danas, jako kolo, Fenerbahče Roma, PSV Šahtjor, Como Leipzig, Bayern, Bodø Glimt, Manchester United, Sabah, Slavia Prag protiv Lansa, tako da vidjet ćemo ko će danas napraviti neko iznenađenje, ko će pobediti favorizovanog protivnika.
1: Bravo, onda ništa, pratimo te utakmice naravno, a više na sportski.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: Central Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Jao, pa uz Mozart Relax imaš čak 15 benefita koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, daju dva gola prednosti i tiket prolazi odmah.
1: 15 benefita?
2: Da, bre, registruj se na mozartbet.com i opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Iskoristite popust na specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 9 sati i 9 minuta. Neko misli na nas, a to će verovatno biti šef, zato što kasnite na posao, požurite.

0: Central. Marketing.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust.
5: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Crep.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: pa ljudi, slušali smo najveće hitove, naravno Teddy Radio kao i uvek, ali sa mnom je tu opet Nemanja u studiju. Nemanja, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: A kako si, Nemanja?
1: Nije loše.
0: Nije loše, a?
1: Nije loše, šta više, odlično je.
0: Odlično
1: ovo je. Ovo jutro sviđa mi se, ako se po jutru dan poznaje, ovaj dan dobro obećava.
0: Kakav si, kao da imaš 80 plus 300 godina. Da. Nema veze, sve to za ljude. Znate kako, ja pita se malo mi dodatno razbodimo, pošto je 9.22, mislim da je vreme da vam postavim jednu statistiku, Nemanja, jesi za to?
1: Apsolutno da.
0: Ajde ljudi, znači slušajte me, dobro razmislite, šta to koristimo 3 puta dnevno minimum? Ajde. Šta koristiš 3 puta dnevno?
1: Esceg. Esceg. Ručam 3 puta dnevno. Ono, mislim, ručam. Ajde, jedam 3 puta dnevno.
0: Bravo.
1: Tanjir.
0: Da, dobar ti je primer, ali moram dobro da ti kažem da ti svakako nije tačan odgovor. Tako da ljudi, pišite na 069-3089-399 šta to koristimo 3 puta dnevno minimum. Mi čekamo vaš odgovor, pa ćemo da vidimo da li je neko pogodio, pošto ti nisi, Nemanja.
1: Pa nisam ni očekio. Ajde.
0: Slušamo Zainu. Slušamo Zainu.

0: Dua Lipa levitira, a Nemanja i ja smo malo prepostavili statistiku, jel da Nemanja?
1: Jeste.
0: Jeste, da, glasila je, kaže šta to koristimo 3 puta dnevno minimum i vi ste naravno pisali na Viber na 069-3089-399, pa hoćemo da vidimo šta kažu poruke.
1: E, ima jedan odgovor, napisali ste telefon, ali telefon stvarno ne koristimo 3 puta dnevno. Koristimo ga možda kad odemo u zahod 3 puta dnevno pa uzmemo telefon, ali generalno telefon je non stop u rukama.
0: Jeste, da, tako da to nije relevantan odgovor zato što stvarno, da, 24 sata provodim na telefonu, moj screen time je 17 sati, bukvalno.
1: Evo Srki kaže četkicu za zube. I to je, može biti dobar odgovor, ali 3 puta dnevno posle jela, 3 puta, ajde u redu.
0: Daj Bože, ja kažem pa lepo, ja kažem, daj Bože neki peru
1: tuš,
0: jednom dnevno.
1: Kaže, tuš 3 puta dnevno, ne bi se reklo.
0: Ne bi se reklo, pogotovo kad uđemo u gradski prevoz, onda shvatimo da se ne koristi tuš 3 puta dnevno. Ajde vidimo dalje, kaže Nikola, 3 puta dnevno minimum koristimo Google. Okej. Pa nije tačan odgovor, ali dobar je primer. Kaže Miloš, da, 3 puta dnevno koristimo dugme na semaforu. Ono verovatno za prelazak.
1: Znaš, pa ja ubrza. Više, da.
0: Više?
1: Pa ne smijem da kažem, sad smo u etru, da ne koristim možda toliko često, ali apsolutno stiskam 27.000 puta dnevno dugme na semaforu.
0: Da, ništa od ovoga nije tačan odgovor, niste pogodili, tako da morat ću da vam otkrijem. A 3 puta dnevno minimum koristimo ChatGPT zapravo.
1: ChatGPT, pa ja znam neke ljude koji ga koriste više od 3 puta dnevno.
0: To bi bila ja.
1: To bi bila ti. Dobro, pa okej, okay, ajde, ako je samo 3 puta dnevno, možda je to i tolerantno.
0: ChatGPT-a mi, majke mi. Služimo Vumen.

0: Rejection na TD Radio. E, videla sam da najavljuju neko zahlađenje od petka i neku kišicu. Znači, uskoro nam se završava leto i kalendarski, a i ovako po vrelim danima. A danas se takođe završilo i TDI leto na plaži Kamenovo. Koleginici Bađi je danas poslednji dan i slušali smo 100 dana TDI radija uživo. Naravno, tamo smo i naredne godine, ali na najlepšoj plaži Crnoj Gori leto će i dalje trajati i kažu da je septembar najlepši za odmor. Tako da, ukoliko ste u Crnoj Gori, obavezno svratite na Kamenovo Beach, a mi se čujemo sutra u isto vreme. Ćao se!
1: Dobro jutarnji program TDI.
2: Pre slušanja dobro jutarnjeg programa proveriti pritisak, nivo tolerancije i spremnost na IC i PAPA. Ukoliko simptomi potraju, ostanite sa nama.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10 sati i 1 minut.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
2: Dobro jutro. Doduše nekome dan već uveliko, ima vas koji ste vredni, vama srećan rad. 10. septembar, a nešto se čini kao da je avgust po ovim temperaturama, ali nećemo stresne teme od rane zore. Ako ništa drugo, krenule su ove noći onako malo da budu kako se i očekuje za ovo doba godine, pa se ne mučimo noću kad već danju moramo da idemo na poslove i sve ono ostalo što nas čeka, ako nas nešto pa i pita. Dobra stvar je što muziku uvek možemo da pojačamo, da popravi svako raspoloženje, a kad pozavršavamo, evo danas, šta imamo od obaveza, s obzirom da će biti sunčano i toplo, da izađemo negde, da se prošetamo, da se vidimo s nekim dragim ljudima. Ono što je takođe bitno jeste da startujemo ritam dana. Pojačite zvuk, slušamo Justina Timberlake.

0: Hit Central. Marketing.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojec iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet, pun pogodak.
4: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
2: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
3: i zakažite svoju test vožnju.
4: Maxima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maxima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maxima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maxima.
7: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
8: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pričamo o Ligi šampiona, ali o rukometu, ne o fudbalu. Partizan danas igra prvi put posle 13 godina u ligi. Utakmica je u Beogradu, a dočekuju nemački Fukse Berlin, finalista takmičenja iz prethodne dve sezone. Dakle, opasan protivnik. A ovo Fukse, to je lisica, tako da u redu je to. Biće ovo šesta sezona za crno-bele u najjačem takmičenju. Klub je na klupu inače doveo trofejnog španskog stručnjaka Raula Gonzalesa i ovu sezonu Partizan počeo super pobedom protiv Dubočice u Leskovcu, a potom je pobedio pančevački Dinamo u Superkupu Srbije. Ovo će biti prvi zvanični međusobni duel ova dva kluba, a crno-beli igraju večeras od 15 do 7.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 11 sati i 2 minuta.
3: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
2: Ovo još evo prepodne, neka manja gužva je na Horgošu trenutno što se granica tiče, četvrtak je pa se očekuje ovako sve, skoro kraj radne nedelje. Ajde također na Preševu, na ulasku u zemlju, ostalo što se granice tiče, okej, okay, nema nigde nikoga, da znate, eto, ako ste pošli na neki put, ako ste pošli u Beograd ili se već tu nalazite, manja gužva je trenutno na Brankovom mostu u smeru ka gradu i na autokomandi. Gazela je okej, okay, u pokretu ste, to je ono što je najbitnije. Iz Automoto Saveza kažu učestalije gužve tokom jutarnjeg i popodnevnog špica, to znamo, šta je još novo. Naročito kažu u zonama škola. Ovih dana na prilazima u većim gradskim centrima, glavnim saobraćajnicama, pa se eto savjetuje svima vama za volanom dodatna opreznost, prilagođena brzina jer ima dosta i radova na putu. Tako da gde god da ste vi pošli, to je ono što je najbitnije, pojačite muziku, nemojte dalje od TDI radija i naravno srećan put.

0: omiljena muzika.
1: TDI. TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu. Da su prikočili sa pićem. Da su zastali sa porukama. Da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje. A za život, kočnica i ti.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: S obzirom da se ova sezona godišnjih, nažalost, privodi kraju ili se već privela, sad ste se lepo naodmarali i sad je na redu normalno rekreacija, odnosno planinarsko-rekreativna akcija Uspon na najviši vrh planine Kalafat, odnosno planina kod Niša, ajde tako ću da kažem. 837 metara nije nešto mnogo. Akcija otvorenog tipa namenjena je svima, i iskusnim i neiskusnim planinarima. Ovo zapravo za Nišli, ajde i sve goste. Prošle godine Uspon bio na Crni kamen iznad Niške banje, ovogodišnja tura ovo Kalafat, kažu kulturno-istorijska staza, dakle vidjet ćete i nešto drugo osim šumetine neke. Duga je 13 km, trasa nije zahtevna i prilagođena, kažu ovi iz organizacije široj javnosti. Također dodaju, treba vam dobra obuća, treba rezervna majica, eventualno voda, dobro raspoloženje, naravno, da ponesete sad u nedelju 13. septembra.

0: TDI Central Marketing.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čizmica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je podne.
2: Slušate Ritam dana na TDI Radio.
1: Škola jeste počela, ali nije deci samo do učenja, ako im je uopšte do toga. Normalno, svi smo kroz to prošli, ali zato, mada ipak kulturno, tu je Međunarodni festival pozorišta za decu. 33. po redu, dakle tradicija duga na severu zemlje u Subotici. Program uključuje 13 predstava i to iz 10 zemalja Evrope i Azije, namenjenih naravno mališanima i školarcima različitih uzrasta. I sad će tu da budu teatri iz Poljske, Kine, Velsa, Španije, Italije, Bugarske, Mađarske, Hrvatske, naravno Republike Srpske i naše zemlje. E sad, iako je primarno taj festival zasnovan na onom lutkarskom pozorištu, godinama otvara prostor i ka drugim ovim scenskim izrazima i tako se širi i naravno proširuje i zato toliko dugo i traje. Eto, za sve vas koji budete mogli da povedete vašu decu, trajeće 5 dana, održat će se od 20. do 25. septembra. We'll be right back.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Pola jedan prošlo, nekome vreme za ručak i onda normalno da se ohrani malo i priča. Idemo prvo severnije, gastronomski festival Ukusi Vojvodine. Za vikend će se održati u Livanskom parku u Novom Sadu, pa onda domaći sirevi, pa ono suho mesnato, pa tradicionalni specijaliteti, autentični proizvodi, više od 100 ljudi izlaže, među njima normalno salaši, kako bez njih, pa restorani i tako dalje. I ono što je interesantno, što će na su mesta da pripremaju hranu po tim tradicionalnim recepturama, tako da možete da ukradete i po neki recept. Dakle, to će biti sad 12. i 13. E onda, Balkan Food Festival kreće od danas na Kalemegdanu u Beogradu. Održat će se evo četvrti put za redom, a vi ćete koji odete moći da probate poznate regionalne specijalitete, ali i stara ova balkanska jela, pa onda određena iz Pirota, pa Valjevo, pa jagnjeće i praseće pečenje sa Medvednika, pa onda će vapi iz Novog Pazara. Pa da li da nabrajam dalje? Ajde, neću. Dakle, Balkan Food Festival Kalemegdan Beograd 11 dana traje, danas kreće i trajeće do 20. septembra.

0: Central. Marketing. Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
2: Chemoimpex. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
1: TDI Radio. Samo hitovi.

0: Beat Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na affinity.rs, restoran Šeri.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ovogodišnji US Open donao je iznenađenja u muškoj, ali i u ženskoj single konkurenciji. Evo, nakon 17 godina konačno se desilo da četiri glavne favoritkinje stignu do same završnice nekog Grand Slam turnira. Prvi put još od Wimbledona 2009. sve četiri najbolje rangirane ondašnje teniserke su stigle do polufinala i igrale su tad dve Ruskinje, Safina i Dementijeva, i dve Amerikanke. To su bile tad sestre Williams. E, ovog puta očekuju na još bolji ženski tenis. Arina Sabalenka, Elena Rybakina, Coco Gauff, one su već osvajale najveće turnire neke, dok treća tenisarka sveta Jessica Pegula traži svoju prvu Grand Slam titulu. Dakle, to su te četiri šampionke. Eto, da li će sad Pegula da se domogne? Neće. Videćemo koja će u narednim danima.

0: Hit Central. Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Kicks and Heels. Od elegantnih torbi i nežnih baletanki do modernih mokasina i efektnih čiznica. Kicks and Heels donosi izbor koji ćete poželjeti da nosite svakog dana. Kicks and Heels. Zakoračite u novu sezonu sa stilom.
2: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. Balkanbet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina. Kada me...

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central Marketing.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu, da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
0: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 2:17 minuta i 10. je danas, odnosno prvi dvocifreni datum u mesecu, što znači da je već i prva trećina prošla, leti vreme zaista, ali to je dobro jer gde je četvrtak, tu je petak, pa vikend i tako redom. Danas ćemo lagano, zajedno do kraja smene, vožnje ili drugih obaveza koje su vam po redu. Počinje Teddy Cafe, prva pesma kojom otvaramo jeste Drive. Dobro nam došli i dobar dan.

și ador na te de radio. I 10. septembar i neko šućmrasto vreme, rekla bih oblačno, sunčano, oblačno, sunčano i tako u krug. Kiše jedino u višim predelima, a što se tiče temperature, kako kažu meteorolozi, najviša dnevna od 27 stepeni na severozapadu do 36 stepeni na jugoistoku zemlje. Sve u svemu, posle posla, obaveza, može neko druženje, kafica, šta god da je u planu, hitovi su tu, slušamo Satisfy. Satisfy.

Dosta zanimljiva pesmica. Woman. Tačno 15 minuta do 3, vi slušate Teddy i dobar dan. I da, 10. je septembar i preko dana i dalje bude dosta toplo, ali primijetili ste sigurno, mrak pada već nešto posle 7, znači dani su kraći, a boga mi u toku noći nekako nam je već potreban jorgan. I malo pre sam nešto vidjela na portalu da jesen zvanično počinje 23. septembra, što znači za tačno 13 dana. E pa što znači da ćemo onda jako do tada da uživamo naravno u letnjih hitovima. Prvi u nizu definitivno jedan koji obeležio leto, OM i Dolce Vita.

0: Hit Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032-512-0513, Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036-612-153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Tebi radio. Slušamo Miley Cyrus. I tačno 15:15. I da, 10. septembar, četvrtak, znači praktično je tu vikend i već možemo da tražimo gde ćemo, šta ćemo. I sad imam jednu, što bi moj kolega ovde volao da kaže, imam jednu događanciju. Kaže naslov, gastronomski festival Ukusi Vojvodine za vikend u Limanskom parku, ulaz je besplatan i traje od podneva pa uveče do 8. E sada, pored sjajne hrane i specialiteta, kažu da će se tamo praviti gulaš, langoš, štrudle, svašta nešto, bit će i muzika i za najmlađe radionice da nauče da mese testo, da prave domaće sokiće i na kraju oba dana će imati takmičenje u skakanju u džaku i preskakanje vijača. Apsolutno, ja ne znam, na sve smo mislili, na naš starije i na klince, znači još jednom, ovog vikenda u Limanskom parku u Novom Sadu, kako kažu, gastronomski festival Ukusi Vojvodine od podneva pa do 8 uveče, ulaz je besplatan, pa eto, ako ćete na tu stranu, obavezno neka vam to bude jedna od stanica, a mi se vraćamo na muziku i...

0: Beat Central. Marketing.
1: Mediteranski ukus, internacionalni zvuk i večeri koje se pamte. Beograd dobija novo omiljeno mesto. Šeri, 2. oktobar, ložionica, veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza, karte u prodaji na efiniti.rs, restoran Šeri.
2: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

17 minuta do 4. Slušali smo Magnetic, vi slušate Dan, ne, slušate Teddy Cafe, dobro nam došli ako ste se u međuvremenu uključili. A što se tiče saobraćaja, danas korektni uslovi za vožnju. U većim gradovima se očekuju gužve, a takođe vožnja može biti usporena na mestima gde su radovi u toku. Na naplatnim stanicama trenutno nema nekih posebnih zadržavanja i to je ono što nam kažu iz Automoto Saveza. Što se tiče granica, da, teretna vozila na Batrovcima čekaju i do 7 sati, a putnička trenutno čekaju na izlazu Horgoš, ulazima Gostun i Preševo i u oba smera na Špiljanima. A ako ste ka Beogradu, Nemanjina, Slavija, pa da, i Autokomanda i Gazela ka gradu su trenutno u nekom gužvanjcu, a vi ako ste za volanom pojačite radio, pustite glas i srećan vam put.

0: Hit Central. Marketing. Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
2: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dilar Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781
3: 1052.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 4 i 7 minuta, vi slušate TDI Radio, trenutno ste u TDI kafeu, ja sam Lola i sa vama sam i danas sve do 6. Tu smo da ćaskamo, da se družimo, da zajedno preguramo do kraja smene. Vi koji ste završili sa poslom, šta da vam kažem, zavidimo vam, ali ćemo vam svi mi ostali uskoro pridružiti. Vi koji svakako odmarate, vi to nikako ne prekidajte. Vi koji putujete, srećan vam put, a za sve je tu naravno naša TDI lista, samo isključivo hitovi, The Second Voice i Let Me Be.

Njima top, vama vrh, njima prejako, vama ekstra, njima kida, vama šuri. Uz MTS porodični copy-paste i junior karticu u OTP banci, deca dobijaju 10 GB mesečno za Snapchat, a roditelji cashback od 1200 dinara mesečno do 12 meseci. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
5: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
6: i zakažite svoju test vožnju.
7: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
8: Termoimpex. Cela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
9: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet crep.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Steady Radio, Jonas Brothers i No Time to Talk u tačno 4 i 34 minuta. Mišlije i za vas koji ste tamo danas u ulici Aleksandra Medvedeva, kao i u bulevarima Heroja sa Košara i Nikole Tesle, večeras do 8 biće potpuno obustavljen saobraćaj zbog održavanja trke. Autobusi će ići izmenjenim trasama, imate lepo sve na sajtu detaljno kuda će prolaziti, pa možete da proverite ukoliko vam je potrebno, a trkačima želimo naravno sreću. A sada se vraćamo na samo isključivo hitove, definitivno pojačite malo više.

0: Hit Central. Marketing.
1: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre.
2: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
1: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
2: Pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
1: Relax, kažeš, a?
2: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
3: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
4: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana. Vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Znamo da je 5 minuta do 5 i znamo da se kod nas u zemlji apsolutno dobro i lepo jede, pa ćemo to sad potvrditi na Balkan festivalu hrane. Počinje danas i traje do 20. septembra kod Ribareve fontane na Kalemegdanu u Beogradu. E sad, malo sam tu pročačkala da vidim i kažu bit će standardno regionalni specijaliteti, ali i neka stara, kako kažu, gotovo zaboravljena balkanska jela, ali pripremljena prema tradicionalnim receptima. Znači, svašta nešto ćemo moći tamo da probamo, da se kako treba najedemo. I pošto traje do 20. septembra, sigurno se vidimo tamo. A sad, sad vraćamo na muziku i slušamo Arijanu.

0: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
2: Irko,

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Beograd dobija novo, omiljeno mesto. Šeri. 2. oktobar, ložionica. Veliko otvaranje uz najatraktivniji DJ dvojac iz Španije. Mestiza. Dobra hrana, vrhunska pića. Ozbiljno dobra energija. Karte u prodaji na efiniti.rs. Restoran i bar. Šeri.

28 stepeni, dok je na jugu 34, a za sutra pominju kišu. U drugom delu dana će biti neki padavina, kako kažu, promenljivo oblačno, ali će i dalje biti toplo od 28 stepeni na severozapadu, odnosno do 36 na jugoistoku. To je ono što nam kaže zvanična vremenska prognoza za sutra, a sada se vraćamo, kao što rekao smo, na samo isključivo hitove.

0: Hit Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Ovo je Ana, a ovo je Marko. Razmenili su brojeve i ne mogu dočekati sledeći sudar. Da je nosio kacigu i opremu, da su prikočili sa pićem, da su zastali sa porukama, da je stala i pogledala još jednom. Za sudar je potrebno dvoje, a za život kočnica i ti.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.

0: smo cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
1: TDI Central Marketing 060 6444 781.

0: Ra. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
2: Nova kolekcija je stigla u Nine West. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Nine West favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Nine West, zablistajte u svakom koraku.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: I tačno 3 minuta do 6. I ako ste tu već duže vreme ili ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli na TDI Radio. Mi vas naravno bolje našli da se sad možemo, znate već kako ide ceo protokol. Tu smo, slušamo samo isključivo hitove, održavamo još sjajnije raspoloženje i nastavljamo jako sa Sometimes I Love You.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađa od 18 godina.
0: TDI Central. Marketing. 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Nova kolekcija je stigla u Ninevest. Potpetice, sandale, baletanke, torbe i kožni modeli za novu sezonu. Apsolutni must have animal print mokasine. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Ninevest favorit. Iskoristite i letnje popuste do 60%. Ninevest, zablistajte u svakom koraku.
0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor. Park Poliklinika. Ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
1: Imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

Central. Marketing. Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.
2: Ooh, yeah. You know.

Central. Marketing. TDI Central. Marketing 060 6444 781.